I malapese toi tepa ile amutanga. Ioe ole lua mafutanga po inga mua mua. O inga mua mua lua kumole mefuile leole ahu. Alua kumole kase nge ipu ile la kofale voile le vailoa toi voile mafutanga. E amel tupi tunu iti munga sole le poa na poa lingi amale vaveao na li. Esele mele nao yele motu iso te sole le fai ungole vai asua. E talo si ole dae saunga le mu umma tanto. E mai le itu tulu foi lau fale ka vale po lau mukuka po se meo lau fale. A fei teno fo mautu tongi a ngai kukulu. Wa levan ka ka unka kangir ke le fungi a lau landlord. Ia po le pule nga foi lele le housing New Zealand. Fai a kua ifo. Aua e ki ngofu a inga mara ngā kukuru pā. Ile e ele se mea ngā oe kaunga fai. Ia e pēa fai o nai te nofu maututo. Mili le kanga kai anga le fale. Tole. Al manga kua oe li e o ngai susura kupenga e awa. Wā. He. Su mai lau suga a mise kā muka me fai kukuru o le fale le.